kra ya meti aso me da se se uti me eva se da kese sumo tu mfo nyankopon se wode na ya we nso ache tie no pana ebe pimu sabri e da so tie.